0: kan le som tan penalty ball thei a hi ba na second offense le third offense ko nga hi le FIR file a penalty pe na pia ku lo bang hi ma hi le non bailable crime dan le pai thei hi wai ba na electricity act provision dan ta kai hi le court na ran in le a treat the low special court ina thu hearing an idi chitana electric go ki government in le anambola hi na hi mi malagutia dele saupi tung thei la huai pe hi chi hi thei a hoya wai ba na apoi mu pe nai le chu group lo ma chu hoi pen ong swak dia wai lo wina a public le bang hata dia ala huai na hi le agu ka kilahi che na hi energy le bang hem electric zat khiak teng accounting om lo chi dia ma record om lo hi che na awai te na electric na sky ka yu ai chang hi huai a company le government anda electric fee electric tam pp kilaite wai te nga ong lo song hi pa awai ba na khua le bi nga transformer bang yam ke koi che nai ai nom za le consumer om za da na ki sa pa hi na hi agu ka la tam chang ai in za khat na nek thei di bang agu ong tam chang ai in som ngai le ne thei lo agu ka accounting om lo wa tam pi na mang thanga ya ka hi wai bang in le i maintenance tam pi on su kha in avan le bang yam te bang le su se pa azia gal van ke koi hi mi ma hi le a material a consumer om a load do di sa pa technical calculation om ki koi hi na wai na hi tampi maintenance work la sukha ahia wai lo wina ei i christian hinna ji di ama i christian ki bul phu una tole ki kal ma ma khataia i dan le dunina phal la wahi te te chi na hi maya atam zo bangi electric gu pen gu ta ka le ngai khol lo win bi hakin le sap tuam le bang yam khoi ina nei pi pi khong bang le electric gu khonga iwa mu iwa mathial chang bang le ei mi mal ta ka le ei ad le nuam lo ama wa de le nuam lo chi dan tampi ma hiya asiat na gen kele le a hoina hi mi mam lo hi china i ngai twa le hi adik pen din ngin kha pen din ka ging ta
1: ki pa wai ma mai hep tu pa a hi le ba na dot na ni khon dong zom dinga electric fee to ki sai e district a kha khatina electric fee bang za bang lut zawa ba na hi electric fee i don hia kina e district a zat ding electric fee kining ching ali zo diam e dot na ti gel nam dong thi diam tu pa
0: atang pi na 2024 tanina keilam ka kaumsung tanina chi din te kha khatina hi electron khat le kim le electron ni ki kal khong ki dong khia khen khat che na kron ni le chi atung chang bang le ma ngo che lo na bang chi ya mun che na hi kron khat le kim pha ka ma mun bang ma gen thei chet ke wa za cha ta pha chi hi ni hi le tang pi gen na kron khat le kim le kron ni kal bel khat nga ki dong khia in ई होय तकाय हिसाब पा टेक्निकल कैलकुलेशन होय तक किने या हि ले या कि दोंग खतेन हि ए डिस्ट्रिक्ट पुंपिया दे इलेक्ट्रिक कि निंग चिंग लेन दे कि दाई इज अ नाइलो हिया अजियाक बेल हे कंजम्पशन पटान तो अ लोड ड्रोवल तो हिसाब को महिया इ रेवेन्यू विच दे हम इलेक्ट्रिक फी लो ना हि ले इलम का खपी खपी सुंग ले लही सीमा खपाम लमते हि अ फी यंग लूट विच तम के या हंग लूट लो हिया वाई जा कि न वाई लम तंग खोंगा दि तोय बंग खत खोम बक चेंग इन हि ये तंग इन हि दाई zau lo hi alam ka sung kya focus alam ka sung kya mai pia hi level the tengin chu lam ka sunga di hoi takena dai thei ma in te ile le chi mai na hi lam ka sung kya khosa ki hi lo i sin tang don te bang le mai dei cha thei cha ngai amau a teng toi ke phom bek cha ma ai district ka da dei za hi le hi ang na di fi ki dong kha zau nai lo chi de
1: ki pa wai ma mai a hi le ba na heu tu pa khan tau na i chi chiang ina meiwak lampi le tui chi khong a hia waite la ka apoi mo diak meiwak a hia yai to ki saina meiwak electric kining ching le dei bang takai mu theina din bang apoi mo masapena yai to ki sai nangai dan non gen theida mi utupa
0: ei chi bang na hi meiwak chi da electric ki development khan to na chi khat pen ma hia ni dang electric ginat ma to aginat nung china khen je jen le 2010 lai tho tu ho ite a hi le le ho chi ka etina na sem te mystery na sem te ji ai ka le carpentry te ai ka le workshop te tu che nai khuta sing not bang le mu dim non ke ya wo ya 2010 2012 tan bang in le tam zoi na hand machine ngen me power machine jang lo power tool jang lo ngen hi ya wa bang le khan electric jia ka khan to nam khat imu na khat hi ya electric ki poimo dan hoi taka thei chiatina a phatuam dan le hoi takina thei chiatina phatuam taka izat a hi dung zuina electric field izat khiak bang bang sial het lo chi diam chil het lo wa piak chiathi